0: žura, ne smeš zamuditi.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, to je Radio Frajer na tale četrtek, 4.6.
3: Evo. Tako je, in z vami sva Lucy in Teja, z vami pa so tudi Modrijani, razbijam glaže.
2: Uživajte.